نائرنگ، سننے والے سبھی سامعین کی خدمت میں ہمارا پرخلوص آداب۔ آغاز پر حرف تابندہ سنیے گا، تحریر و پیشکش ہے جناب ایم اے ہائی کی۔ بسات غزل اس سلسلے کے تحت جناب ضامن علی حسرت سے ان کا اپنا کلام سنیے گا۔

ان کو وعدوں سے مکرنا آ گیا، ان کو وعدوں سے مکرنا آ گیا، منزل خدنوں میں ان کی ہیں صدا، منزل خدنوں میں ان کی ہیں صدا، رخ ہواؤں کا جن کو بدلنا آ گیا، رخ ہواؤں کا جن کو بدلنا آ گیا۔ کیا جلائے گی انہیں دنیا کبھی، کیا جلائے گی انہیں دنیا کبھی، جن کو راہ دل میں جلنا آ گیا، جن کو راہ دل میں جلنا آ گیا۔ آندھیوں سے جا کے یہ کہہ دو ذرا، آندھیوں سے جا کے کہہ دو یہ ذرا، آندھیوں میں ہم کو چلنا آ گیا۔ ان کے چومے کی قدم ہر ایک خوشی، ان کے چومے کی قدم ہر ایک خوشی، جن کو ہر قدم صبر کرنا آ گیا۔ سرخرو ہوگا وہ حسرت دیکھنا، سرخرو ہوگا وہ حسرت دیکھنا، جن کو کانٹوں پہ چلنا آ گیا۔ ڈوب کر جن کو ابھرنا آ گیا، ان کو جینا اور مرنا آ گیا۔ عشق کی قسمیں جو کھاتے تھے صدا، ان کو وعدوں سے مکرنا آ گیا۔ مختہ ملاحظہ کریں، سرخرو ہوگا وہ حسرت دیکھنا، جن کو کانٹوں پہ چلنا آ گیا۔ غزل کا مطلع سماعت کریں، یہ الگ بات کہ حالات کا مارا ہوگا، جھوٹ کی بزم میں کوئی کیسے سچا ہوگا۔ یہ الگ بات کہ حالات کا مارا ہوگا، جھوٹ کی بزم میں کیسے کوئی سچا ہوگا۔ تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا، تو نہ ہرگز یہ سمجھ جگ نے بھلایا ہوگا، آج تیرا ہے تو کل میرا بھی ہوگا، آج تیرا ہے تو کل میرا بھی ہوگا۔ تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے، تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے، کیسے کر لوں میں یقین تو نے بھلایا ہوگا۔ تو جو جاتا ہے نظر پھیر کے جانے والے، کیسے کر لوں میں یقین تو نے بھلایا ہوگا۔ میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، راہ میں ایک شجر ایسا بھی آیا ہوگا۔ میں نے سورج کو بھی دیکھا ہے یہاں بیٹھے ہوئے، راہ میں ایک شجر ایسا بھی آیا ہوگا۔ جس طرف دیکھوں میں رستے ہی نظر آتے ہیں، جس طرف دیکھوں میں رستے ہی نظر آتے ہیں، میری منزل کا مگر کون سا رستہ ہوگا، میری منزل کا مگر کون سا رستہ ہوگا۔ شب تاریک میں تم سوچ سمجھ کر چلنا، شب تاریک میں تم سوچ سمجھ کر چلنا، شہر ایسا ہے کہ ہر موڑ پہ خطرہ ہوگا۔ شب تاریک میں تم سوچ سمجھ کر چلنا، شہر ایسا ہے کہ ہر موڑ پہ خطرہ ہوگا۔ تو زمانے میں تماشا جو بناتا ہے مجھے، تو زمانے میں تماشا جو بناتا ہے مجھے، سوچ لے تیرا بھی ایک روز تماشا ہوگا۔ تو زمانے میں تماشا جو بناتا ہے مجھے، سوچ لے تیرا بھی ایک روز تماشا ہوگا۔ ویسے یہ چاندنی ہر ایک کو کہاں بھاتی ہے، ویسے یہ چاندنی ہر ایک کو کہاں بھاتی ہے، چاند تاروں نے بھی شاید مجھے دیکھا ہوگا، چاند تاروں نے بھی شاید مجھے دیکھا ہوگا۔ تیرے غم میں میں سمندر کی طرح ٹھہروں، تیرے غم میں میں سمندر کی طرح ٹھہروں، تیری آنکھوں سے بھی کوئی دریا بہتا ہوگا، تیری آنکھوں سے بھی کوئی دریا بہتا ہوگا۔ مختہ ملاحظہ کریں، اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا، اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا، تجھ کو حسرت سے کوئی بزم میں تکتا ہوگا۔ اپنی رانائی کو ہر ایک سے بچا کر رکھنا، تجھ کو حسرت سے کوئی بزم میں تکتا ہوگا۔ غزل کا مطلب سماعت کریں، بس ایک تیرے بچھڑنے کا خیال میرے ساتھ ہے، ہیں آنکھیں اب بھی نم میری ملال میرے ساتھ ہیں، بس ایک تیرے بچھڑنے کا خیال میرے ساتھ ہیں، ہیں آنکھیں اب بھی نم میری ملال میرے ساتھ ہے۔ پڑوں گا بھاری دشمنوں پہ میں ہمیشہ دیکھنا، پڑوں گا بھاری دشمنوں پہ میں ہمیشہ دیکھنا، ہے ساتھ حوصلہ میرے جلال میرے ساتھ ہے۔ مجھے ڈسا ہے دوستوں نے ناک بن کے کس لیے، مجھے ڈسا ہے دوستوں نے ناک بن کے کس لیے، ہر ایک لمحہ بس یہی سوال میرے ساتھ ہے۔ چٹائی پر مجھے ہمیشہ نیند آنے لگ گئی، چٹائی پر مجھے ہمیشہ نیند آنے لگ گئی، حرام رزق درد ہے حلال میرے ساتھ ہے، حرام رزق دور ہے حلال میرے ساتھ ہے۔ چٹائی پر مجھے ہمیشہ نیند آنے لگ گئی، حرام رزق دور ہے حلال میرے ساتھ ہے۔ گھرا ہوا ہوں دشمنوں میں مگر نہیں ہے ڈر مجھے، گھرا ہوں دشمنوں میں مگر ڈر نہیں مجھے، بزرگوں کی دعاؤں کی جو ڈھال میرے ساتھ ہے۔

0: پیام شب ابھی آپ نے سماعت کیا۔ تحریر و پیشکش تھی جناب سید ندیم اختر زیدی کی۔ سامعین، پیام شب کے ساتھ ہی نیرنگ پروگرام اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہماری آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کل شب 9:30 پر۔ 11 بجنے ہی والے ہیں اسٹوڈیوز کی گھڑی میں۔ چند ہی لمحوں میں سماچار 11:05 پر انگریزی سماچار دلی سے ریلے کیے جائیں گے۔
1: نمسکار۔